0: chenda mumusamba kasiri sasa tumfamu wa mwefa radio Simba Mpulukuma jedembe ziri ebulede chikabiri munya Zoko kwale sawa kuminemo Zama chagoru na koru walero Oluna kura kumene na kuzumwe ziri abiri mbili mwezo kwa mwenda Bia abiri mkaga Chitakeza mwanda wa mama bulichoko la teka muobu wangu Kubanga kade sayo na mnage kade kwa supidi ya iliri Mwato na kaimba baka ita sumaya mwana mulezi shawa kakati no mwana ba bata ndika mpola mpola nebage na angabali nyane mwana muo mwana mulezi shawa inengeri jo ulide chisumaya woye nga inengeri jo
1: kila kukata wa kumine kumise nyini nyini
0: nengaba
1: kakati nienda kuhuli kisa mwanyi nazi
0: kakati ate nendu wawo no gambo bata genda kuja
1: Eraze mbade mugumu nengamba
0: Echija
1: kije
0: Akakuba kainengeri je katonyemu jensula
1: Nange kasotu sentu
0: Atenge akamoto kakange kafutu subisi kainengeri je kasere la muawo wansawo
1: Nawe ngepele kuna ngudo ze kampalo zimanyi
0: Ochitege dechi ntuwecho
1: Onyezo iti la wampe wani yekinga mnange metafunirayo
0: Ne wanji
1: Antumire ku bantu banga amanya yenze Mr. Carlos ndikireka kanunga vamu tye mu programa. Siki e mu Uganda.
0: Kapapa alo mulaba ko.
1: Kapapa ala na mulaba ko kone jjo.
0: Ngamba juza babbi baba ko nkone yo ku madinisa na ngambo basonko mbusonka ba abalemesezo okweba ka ku kyalo okwo.
1: Abanji bamuyita mudra. Nedi semu anga kuto kwari Neti amani kutunga lopati
0: Eba aba
1: Aba tuzewe chile kambanga la nyona sas monika anga apuse nomu nyalwando omu gezi
0: Kale kale kale oh my god Uchitegera kade kaduka kusupidi Nebana jabashi evi intuwe vyo bibi Nebana jabashi wakunga manze ndi wano buta ambula Nengo kwa kusawa satu kugamba manager bashi Mberachi teka we mbera Manager bashi Ya gara didi ya rinyandi gamba abantu manaja bash Nenga maso kandala kwari kusimu wa gambo tia mwana wa mama Owaye Wanji
2: Mwana tuwe miti
0: Mwana mpindi wanunawe
2: Uli yao
0: Miti nji wala mpandi wanononya na jempara mpasi jirapa uli yao
2: Naga konga kweba kwa la Kwa konga mburi mwaku
0: Eba aba
2: Amanya
0: Nde
2: Haruna
0: Esebo
2: Alikuwa suwepo
0: Sikuli da
2: Eba ndeke
0: Haruna lero we mode Nengamba yii Haruna chichi Anajabasho wakanamu Nzo wenchi manze kia sikalize Ya sikalilo kuwala mpabuli mtu kwa ndoguli mchibira Walwe bibira chikati Ebi amanyi omulimu emiti Ejari mabantu kuwala mpanenga bagamba Uwaye ntongo Mukonzi konzo muwalampa ningamba laba tuwalampa busana tuwalampa mwera manyole ita mukonzi konzi bitogo yuna tuwabi walampa duva dutia owayi
2: manji nazo murundi
0: wanji
2: olio cha munangi
0: ne ya gala
2: ze mwongi bumbino
0: ye baba
2: wendi
0: ano chibi waluwe chibire cheba simbi ya machita bashi foresti chiri ne miti miwambu mizibu Nego bazuku seko
2: bazuku seko
0: Kolo
2: segame segana mate mama proche no anda gara bugerere
0: E baba
2: Nimba yu mwami kawesi sakana mata mama nama zesuwa bukamba bugerere
0: Ase mbayo
2: Kolo mare muse na vingora ne medi kumanga mkoto wa mnani Kata mungi mungi
0: Ana baba demwa baba demwa wede mwa mwanyi Gapaka baba nangere rontongo mwalampi

0: Gudumara Kingatiki Kujabini na kusigiri.
1: Okay, azure dedale dachikatane zakada sekumide mweza machagona kwa lwalero. Eno mambia sanze kujabini kakusigiri.

0: Ochari kuchenda musa wino kubata imwe nongo zukse. Ulapikenga mnango gendo kuilibo gendo kunonya esente. Kwanga mnango akadete kalinda. Sagara we kwa sogambe banango budenga sabu manya. Ataba nange nalindi awo nesi manyatu wabude bukede. Mwana wama mazirimo nande zakara seku mine mwe za machago na kuruwa lero. Kakatu ino kubaka tingo zukse uchitegira. Hey, abana abaso mamu ino kubaka tinga mzukse. Mbuza kwa kumwana wange mbwali pavinia oino kwa katingo zukse wetu kiti kumanyeti oino kunaba kuna gamo oino gena kusomero ngoli so fresh and clean wa senyakulinyo senyakululimi fumba yao kutuzo tubuguma nywa ye chikopo chimo kachayi katabule hule msonga ata mwana wa mame rinyo ino disa kaka swachi nza ate katinaba ani kwengendo kulabi kilobulu unji mkwano naba ku tuli mularu just tuli mwavu buavu ubule mwaka sente ya katuli yao gamba kakati ate ate nse nyekati ye chua wonche kubani ya geno kumpuli langa mpunya bulunji ino kuhunyo bulunji by the way chintu chisinga kurabu kati mnange we yunja we fako unya bulunji labika bulunji tinana kusanganga ya galo kuwa kalimu aja kusangangu labika bulunji ya bintuwa vio kubela onga nawe unye kala lume obange mbuze ene nume marume bada niko gamba marume isewo nga tegwe mtu gwa isewo na yogo zaza kakati niko zentia ensi ya fundi didada na abirani chiringa na abachara abachara maba abachara abasinga omsaji agena kugenda necha na chuwale chisanyiri dekati kuwalia orokuwa mwayombi ya mne bawa woza na mabele sija kugare gakanta mbulenga geuba hey sija na kusimula nyumba kechume munanga waliwo jajjo kugende eyo nga kana kategese nyumba nga kajikubye ne air freshener bintu byakwabereyo mwana wa mama kulabwa nti
1: tunyizo kugenda gusanga jogenda guno gwe mukisa go mukeze mumabye saze ne Florence Ntongo omukeze mbakeze.
0: Okay, jachika ziri kumine mweza kata sio kumine mweza machago na koruwa lero kuno nyamirimu nyinga te mpisa tolina mpisa mbikuwa today njogera mbikuwa today oino kubamu naka wawo mnjogera okay, mirimu wagendo kujinonya na yegu mire buzo vyo namu nange jogeze kuguno nyabye bakubuza sagara atawe Jacob waja kubanga mnange guaya galo umulimu oja kwa zanzeba nange mirimu jivuze nyinga na uwa mkisa guongo muntu na dara mnjogera togu kwa zase

0: fois Bungoro, Bosiende, Abumboyi, Bulambuli, Omwene, oh makuwa mulembe mulembe mulembe mai mulembe papa mulembe mulembe sange mulembe nere shina eh shina wa aya eh nyange no shigonere mwana wa papa Nega wachi saazi nobele ocheva senawe Vamchikunta gendo nonye sente Munange subiri wa muna kudio nakuba muna kasente Kakubuli obwavu buluma Obwavu buluma Abantu teba kumunonya lwa kuboli mwavu Mufamili yote wali ya kulaba lwa kuboli mwavu Nende moment kona atandi kwa zifu na kubu Woti Oja atandi kwa waye Mwana wa fejoli Mwana wa mwanyina Ngandu dokuuliza ne walinga akulabo ito wali alabo sindika kagali tayagala kumanya ne kakati baamugambye omwana wa mwanyoko ya chikubaliyo Kampala ajoga olokati ajikuba munangani ya no ani ya yansensera ne wali yali talabanti ani ya yamusensera kola sente alana kuzinono kamba buli lweda byabanga ombo mwavu ayagalwa nyina bichi ne kakati ebintu byachu ko lutambirwa deri ku zero Inti ne mama yagala mwana akozemu ero jagenda okulaba ojagenda okulaba munnange nga omwana inamu kasente wakaba mususu tanyo okulaba anti munnange bakula chi ba bwagala ne kwata inamu kasente era bebuna abalumbe bajagamba nu uyu kajuba amazza asobola okugasa na wali wansi oye oye mbazza asobola okuba wali enku Awele wachi mupangiso wakwa huwa kwa senkunga kajimu wali. Ochitagira, babela okwe gabanga bala ba. Ndiyo mwavu wa manja, abana manja, agasobro kuchime amazi murumbe. So nga satu wacho cheba se. Nga ebule dachikabili muendo kwele sawe kuminabili. Mpa ye songa. Nero wakwa, walu waka antu kwa munti webanku zara wanga wali na weba zara u. Walu wangambi, ho! Banda
1: bana mera byo ya singambuse abakuzara balaga wabona bafa bafatia toka ya mulimu
0: Okay ya kande kanduka ku speed ya ili bula da chikabiri munana zokokore sawe 12 ezama chagona ko lwalero munage toga ya mulimo vamu bya singana na meramyo byo ya singambuse kati manye byo byo ya tewabimera ebyo ya tewabimera ebyo kubuka kitegezo ino kulabikanga werwana ko olabengo obuka kali mwana wa mama toga ya mulimo obudde bumno bugwayo abiri musambwe zibulokwere se 12 ezama chagona ko lwalero buli kali mwaka kusala maso mwana wa mama ko Waba kuitide mdala kwa chapati kusika mnage gendo zisike Bakuise kusiba mpapulaza tia Bla bla bla mwana wa mame Bibanda babati ya vive muku banga mnage Banda babati ya teyatuka Banda babati ya teyavuga motoka Banda babati ya teyazimba Ochitegera Banda babati ya teyawasa Kwenda kuzinunaba kaza asoka na abuza Era wogamba mama Mama nafunyo msaji ya kubuza avuga motoka chi Akola mulimu chi Ata namuga manti abera waka yeba simunange mulimu okujja kwa zarawa. Toga ya mulimu omulimu gonna kasagubanga kuvamu akasente mwana wa mama gukole.

Okay, mambi ya saze kujabinika kusigiri. Ebula deachi kama kumi abiri gokato kumere sawai. Kumirabiri izama cha goruna kuru walero. Obulamu mnango ino kumanyanga uwe butambula. Bananga mubulamu wesana abantu beba yamba mweise bulunji. Bananga mubulamu tamiza abantu okuyamba. Bananga mbuliweba kwa yamba ne muye mune mweise obubi. Ata mnange mufiriza manabada labandi etazo obuyambi. Kale mubulamu obwabuli jo. Waluwa mnanga kuteko kumukona wa. Wawona kuyamba kwa mbulamu. Manyo mbulamu tutambulina mkuyamba gana. Kakata mtu waba kuyamba ganyi mbulamu. Ade mnage tewei sabubi. Wange na kuzina bantebacha ya gaya wala kuyamba nga chintu echitono. Tochila bange chintu echomu zanyo. Mnange mufiriza abantu banji. Mufiriza beta gobu yambi obwa na madala. Kubanga mnange mwete musimye. Kale mbulamu wabuli jo. Tuina kusima gana kuyamba gana. Kale wabofu nya kuyamba kwa mwana wa mama. Vela mune mpisa. Mpisa chintu chikuru. Ya mutamiza bantu wa kuyamba mbulambu enseno bantu mwe. Chichina yee.

Amawuli la gesa nyiso kusabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endebika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo biyakole buamu. Bisiga deche echimu. Echitagina kukuganya kwera vila enjoza yengo ezo. Ebanga liona. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe eri vyoyoza. Era mukakamu. Eri olususulu. Nga atari mwaka woke ni mwaka.

0: Binsangawa.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino lusolo bezo bwaka mwenye mwenye we muyingira.
3: Atali ya mama yake kama nae.

0: Amani agange zemba bali maliseri kagata zari weli ensima mchivati mama ibabidi ojeni kwembo za kama chagano nti watu zote mama na mwenaba tumbude sadume rubogola simba mutia neyo yefe yefe tuwa ingide wodam tuli wano tukamiru wa lukaga ino kubanga otege sebianzi lukaga okutuma tiza kubanga tukamiru wa lukaga
1: ewe eje baluwa ya taki wajilabie
0: taki
2: bagambi
0: abatulo
1: weze neba warninga
2: bauni zani
1: president Museveni van to warninga mutabani go tetujia kubitualange vyo kusaga
0: mtichi
2: atenze cho sora
0: chwa mwana umbia vuma kanyanyi
2: mbanga azamu warni nze
0: reported this speech
2: mbanga azamu warni nze
0: baji tante web baluwa kumukutu
2: doza omanyi wabisanga
0: bote baamu tideo just wakanga
2: andawa manyo mkambwe bwe
0: Baba nyanyi gira present participant test.
2: Babu muze matembe.
0: Tukie. Kati nze manyo somolu rasha sembeze. Ari tukie.
3: Taki ye rasha. Yoku sikeze ndevezi kusunsu mate.
1: They are joking.
3: Taki. You don't know what you do.
1: You don't know what the CDF
0: Ani ya zemu watu. They are joking. They don't know what
2: I do. Rasha.
0: Gwesi ugufu
3: ogembo bakuwe gwo manyolo lasha
0: kurubuta kiye kombu ya ti
2: turuki ya
0: sovije ora slipie
2: kumitabala
0: kumitabala buza kwa mazumtia abe kumide kusadi mele vukula sima mikono janga maru kese zona kura ruges maso vina gati ucha wabana zikuno runonga maru ite warume wakubiri zema sanja fumali na mamosu na tuma ya soziri ya kufumita tuwasu kusenda tuwe simbia jali wakumina gati tuzi uenja na tende gasa kumami manabane kende abambande kubino mga abu wakabi lima gina maso vina gati majokutu sako nage mbega seko dugu solu bibiru wane musabili ime misanyo na senda tataluka tunzentu use kakati jangalo bate geza nange parfumi na kubia chara rampos ya famu kwanga ili ya wiyonani parfumi ya kunyiza
1: kola just Yolanda gift of Zanzibar zizo line yo get genda vivyo ya parfum bile kikilas
0: jangalo kutegeza Uganda tumazo kuwira kategera mpaka esigrao zambali wansomi yake kumina wetana etisoke dedelize chukopa chensio na esigrao kwa mwansomi na ngatezi inda
2: walua na ngaye munu turuki ye mazene ye gane nchi wandike
1: kati obiteke dendoza ye gambe they are joking
0: batanya na va
1: they are joking on CDF
0: gwetoti ya tomutia
2: yogera
0: ate nkulira nnyo n'olweggulo muwala
3: city ambabali n'ekidomo
2: otuwuli de ntotya
0: mwenga ambye gwereye mbaba jukara kresi jagano kutegeza timi ya fulamari wasome ka kumina tano magazi maso mbina gatema funa mkisa wakwana tukira kweta mjikopo chesio na chisoke dedele chabari wasome ka kumina tano jukara kwa na chinda na kusume zinga bini munya paki na kusume zinga sato mwezo kwe kumi walimu Azerbaijan Uganda fema mkwamo magazi maso mbina gatema tuitaba haba mkwamo gato kumina gatema inda jagano kutegeza tuli walimu bivinja ebenja uro kapvade tuli muna ye Equatorial Guinea Gwangaria Tonga unasangi wa Oceania Oceania jasangi batenga walio jibaita Kregizi Republic Kregizi inesangima wali mu Central Asia Jeva Suroche Uganda kebabo Bana juuli la Atinga naba chala Tuna medijanija Pwedanga yeta Niko kuindo mwako guja Songa te Ezaba lezi na mwakona Zija kutani kwa kuwedanga Zii ndabuli mwaka Mkutani kane mwaka Kwa kumibiri Abili muna nabage Kabachizanya mwere ero Mwama mwaka Kuna kutwabe Ate chabali wasame Kumina mutano Kumina etano Chivere chitia Njagalo kutegeza Wali mkwano guange Central Defensive Midfielder Kaputeni Dangerous man Awele doba captain Muhozi afuridwa captain wa timu ya fe Hii habari wasiwe miaka kumi na umusa
1: Kali
0: Henry Muhozi against maso wena ngate central midfielder Ate defensive against maso wena ngate
2: awewa medeko
0: Henry Muhozi is a player for our under 17 national team
1: Okay.
0: What are you?
2: It's okay
0: Agis maso mbina nga sume wanga captain wa timu ya fejukla nchido batinde kwa wali ya njeru technical center wa sume mtende saji wa Stephen Bengo uyo Bengo ya kusa njene machido mole agis maso mbina nga timu kwa rungu wanga wubu wa captain agis maso mbina nga timu ya fejukla kutende kwa egina kuindia wali ya Rwanda mpaka za seka for under 17 tukina kuna tuza njia kufanga kumi mpaka kumi na muendao mwezo kwe kumi wali ya Rwanda Burundi Tanzania na mwanga genja ula malala Ethiopia jonaje gari so yukana ya fe tukina kuna mbira mojo Henry Muhozi ya gina kuna captain seka for under 20 finals semifinals na kurwaniro sasa gina kuna mkaga nechitu uno wa mwona mkaga na Uganda team fair Uganda kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa South Sudan. Kati sasa zikira kuwe na mkaga lutuinda atulu Tanzania ambalagane kwa ngeri ya bulundu kusasa zikira kuwe na kumi walimo Uhuru Stadium da Es Salaam City mkwa ngeri ya Tanzania pukazi zikira kuwe na kazi indira na rasambia benja uro Uganda tuina rasambia benja uro haba tunulidua okuli Magala Isma no musamba itiwa Monogera Amor Monogera atinga Tanzania yaba ina Juma Sagwe no musambi Bashiru Salam babamu kumasambia bakari kwa Burundi Burundi na yei na yo musambi wayo aitiwa Amini Nshimirimana na ye jali ujusobu liguanga liina ya baka misono lecho mtunuride unakura jo press conference engineer Moses Magogo mkwano kwa chidomore nemba bali bagiz maso vedanga tafurumi ya maulira gasa nchi zanyo fawanabi ya mizanyo wafamfebebe ya mizanyo agabi ya Uganda kuva neona kuruwe gulo ya chogede tukera tani kakusula mfive star hotel
3: wee uja kungu watamu nyindo
0: oliko jao tukera tani kusula mfive star hotel ama sabito walibino vya kunda musula mbukoli no muno musoli soli soli manyamu tulichisasi wa five star hotel oh, kubanga government ya fundi zegena ten kufundinga team ya feye guanga simizo na zikena kuna yu government ya funding a team ya feye ye guanga sume chapa sambi mbona waza nyam Africa Cup mbili ya bili mwetan qualifiers bagena funa sende zawe mili anasumu kaga sumu kage zaba sumizi wa bona senza wezo na ubaba manja mkaga ubaba mwini mwata noba chikumata
2: mwini doche chikute
3: nekalero tu ina 5 star
0: chenjagana kwe mkwano omukubi omuguze che chikute ngira Moses Magogo sembra mwini chumetambla juka yugana tukua kwa natuza nyugwa ngira Tunisia na kusume zinga bini mwini ya walimu Hamadi Agrebe stadium kusas jakwe da bidu na kusume zinga bini mwini ya kwe kwa sencha yuga tulimu sika nyugwa ngariba na ufabili ya Tunisia Mwafrika Cup of Nations qualifier na inga fe Uganda jika ntino tuaita uda kwa tulima host tuliza kwa ngula bongu sikopo atiki tuatenda mwesi government una ulira mpire msafe jagiz maso vina kajua ngula mkoro wange weekend unakulu wagiz maso vina tutambula supermade lo wataba mpira minji nchinda mulu wakubwa abatara ba pira minji nyo nakula tuina mkope bie njavuro kira pakiz maso vina ngoteke ya temo anosu bibiri nesi mizo kumabayro mane zina kula vivye piasa veri odi musamvu nchinda odi musamvu ya katuwa lukuka nika sta bibiri kumi sta kumina tano sta kumi ya shunigoke ufine mpire jiri msafe jitambula jibigura nabio nika sta bibiri kumi sta kumina tano sta kumi ya shunigoke ufine mpire msafe we agade mkoro wange fise mkoka tona
2: ono bari mu meeting ya balandi road yolina gani bananga apangisa bena kuzosema chetu kana bako lolya manyira si chirabanga ochimanyi ndio musajja ali yako kwa tese bazalira nakulubalaza uchokana za sura renti onaga ndio tena kumanyira owe wange ya zade na abalonga nene kupamana na atampita
0: Arsenal the Gunners ino kuberanga yera likirane kwangeria bungereza kwanga Uganda against Masobe nga baita omusambe wa miaka 10 mukaga akujjo twega toko kuberanga achango mpira no aitwa Isaiah Swaibu Matthews era uno musambi superstar muzibizi miaka 10 mukaga aitidwa ku team ya Fiyabale musambi ka 10 musambu abarenga taja yo research tone Uganda
2: Arsenal biingiride mu
0: hatu wasinu
2: ari mu academy
0: musambi wasu le years
2: ngamukasa yatulema
0: amukasa uli mukasa mpira kula kamtunu katwa isu wasi no defending champion amamu kubaza nye mguwa Brighton
2: akiriza
0: hajia hajia Benjamin Sesko against Maso Benanga jiwa mkwana kwa mskwa diya timi kwa ngarebe na ufabali ya Masovenia alufenye mwelu kwa ngatia finye mko injabri Benjamin Sesko agavayo garaganti mani yulebi kari mkuteka deka mkusari mkwesi kwesi ama sembe wayo kwa ngabasi garaba umure asologi na Maso Benanga timi kwa ngwa ngebeti kada tekiri ukuda ne njochia ukuda ne njocho bayo chaba antumana chulira atenga Deacon Lies Cole Palmer Kobe Maino ama seminga makas from Rashford Tino Rivermento Maso Benanga kwa ngaba jiwa mskwa diya timi kwa ngarebe na ungereza igena kwa ngezumba ne kwa ngarebe na ufabali ya Spain Czech Republic kwangere Croatia you can't know balimu National League abasanga benja wala basinga team zabiziba ise bakumuweka barwale wale mu course nyiga bade basoko kwenda kabera fresh kwanga nga season nga komyo kwa wali ufanya mara weeks 3 na 2 so mogare Gibbs White no msambira manyidwa nga sije mukuru cha msikana ya mkwa abaiti ndo kuda bigere bya bano shonga team Max Doman akuvyo gara team ya Mutendo Thomas Tuke aizo kwenda muita ademu kumugere bya ba confirma abagiz basho bina gatiba withdrawing wo baba jiwamo Muhammad Salah kaligidwa MS mukaga mira 2 nga tavuga ufanya mara chizula ntia ya Duka Speed mu moto kai ya Rolls Royce mkwana kwanga uliza na kuchoma ngabiri musatu omwezo gokusa tu against Masho babiri musavu omwezo gokusa tu walimu Yorkshire ya mpita kemi sinde na limu Yorkshire yao mcheshea na kutake msini somo sana miezi mukaga tafuga alabika yalia vuga avugisa chimama bandange mpira michi nyo jijude unakuruwa nero kuangula ete mwanosu bibiri agena kuwa na chimala nere simiso mbaba yoromane kugambe duka VVIP ekumi ya uwa mangu seto unakuruwa nero imsava njiga stabi bibiri kumi star kumi na tano star kumi asho njigoke obedenga tufune mpira misafe jibu guna ngambia onjiga stabi bibiri kumi star kumi na tano star kumi asho njigoke ofune mpira juwangu langa jo
4: Osigina majanjaro
0: Ono
4: Majanjaro
5: Yali msajja anaonga nino mchana wotu mula venga ingira woteli nino msajja mula na aga manti ya kare mlinde wanaja kufayo na aga manti hito genzeo ya doba kwata na aga ntio mkazo ya hankuka
6: Areha hatu oleta ndo wabadala wangamba kasori wo ava muyikemu atenda bo somba sawu kusa ukadzi 18 okusinga wo neda
7: sikukirizza bino
8: neda mzee
7: wale isilina kasori wa muntu mulala kwendese wale kasori oyo yenna yava muyikemu
6: wabulo oli mupya mu balimba oyo kasori oyo yenna ina ayinzo kubanga ava muyikemu
9: chisoboka ne DK777 hka cha kasori okuva mu baya echirino obusobozo okubalensa wo wakati wana paka kwana munya buli Ika DK777 ye kasori agumire ndwadde za kasori akuwa makungula malonji atagwera mu myeze na paka kwetano jukira simbe mpekemo buli chinya chali ne duka lya bilimeri kuri okumpi wefulire DK777 DeKalb success you can harvest
10: Neiba.
11: Wanyi matu.
10: Amabati giwa sede seda gari nga mapia.
11: Ii. Amabati ago, gara biyibuli mwana wangenga akura.
10: Eh?
11: Wena sede kile nyumbe yo. Mutamani wangu obukuru yali mupi wanu.
10: Eh.
11: Wenjo gede na katina yazi imba nyumba ye.
10: Chogamba toga zangako.
11: Atenga aziza hako bichi.
10: Hmm.
11: Bukura ukusala woku runji. Tichikuwe tagisa kuchindamu.
10: Hmm.
11: Yesu wangaruachi na londa wa mabati gadumuzazi.
10: Yeah.
11: Ii.
12: Dumuzazi, amabati ameru, amawangazi. Gakule mkuwangara ni mwongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasiwero uwezili wabanda Uganda bwana. Abali wuna abali dawo. Gafuno kufuma hadiwe ya zona. Mkwitu uli kwanga.
13: Omega Plus dagale lito muddo mukasoli ogwe bikole bigazi nebisubi ngabuli wakati webikola bibiri kubina era litanes gozo muddo ezita namera eranga tegudda mukumera okumalira dale myeze gisukka mwesatu ngere nimiro ye yakasoli teba mu muddo okutuka kumakungula osobola okulitabula mu 24D ngo tuso kukola kasoli atanna sukka bikola bitano oba mwezi gumu obanga tanna kola nyingo era nimiro nyonjo eyakasoli ngo kozesa Omega Plus Omega Plus, mufune matabi gansanja Agrochemicals Limited, kubeni Kiwanuka Street, opposite ne totale liranye park enkade, mukontainer village, opposite ne Equity Bank, Eluka G7, Embale Cathedral Avenue, opposite ne Bank of Africa, Masaka Kubudu Street, okulira na muto hardware, Embala labali ruwebi kona, ukube ride vishenyi, opposite Riz View, ne maduka gonaga tunde vyo limino obulunzi, agesigika, obakuwa kunoti musamvu musamvu tano, mkaga, noti musamvu, noti munana.

0: kukole buwako insisi nkano jiyaba demu na abatu uzo ludoro mkawefu bowe uwokuwa ni kawo na wanabali yake mgovernmenti ezebi tundu banange the new vision na mawiri gaina manji na yera wandise na agama anti echilime echi mwanyi ngata kuna echilime echi ya koko mbo kuchiga tako mutindo kino cha kuyamba nyo okuchuse echi tundu echi ebusoga una myoko uomuandisi webi ya mawiri makago wa presidenti Faruk Kirunda abayo ye yaba wadago obuwagano Musumba we Masaka, yavawa anja giraba haba nuwa wa kuristayo, tiba nae mkulembeze chintu chimu, obumu chikuru nyo, kubanga gali ya wamu, atenya magajireka. Mire babiri ya babalanda, minister avuna njizwa kunsonga zo wa presidenti, na asababu yomu, timu wagirechi ya bazinga, mkawefuwewe, uokulaba anga wavuke usogeyo, bafu nuwabu kugobwe tagisa. Mauli la geto wila kunsonga ezo muka, ensonga eza gasi, ensonga eza mafuta, nebi la labio nebi vuna vieto wila kubuzimbi. Na kweja gasi anga mwano, mulipapula wa The New Vision. The New Vision, ebi la labio alese, wandi sinagama anti, okuda avirize bibi ili ya masanyalaze, ili ya isimba, na kwa kukuno kwa kukole buwa, mbuwe chukuru umu vyo na, baga la kutele ezebi ebita tambla bulunji, ebili kubibi ili ogiru wako. The New Vision uloza gebi mza nyagale seyo, ndaba awandi ise kumzanyu kwa cricket guguno, awandi ise kushik reins. Nebe aloja kubiete geza, na wagama ntulu wakataka uno, ya chiloto cheche andibanga chitu ukiride, ato uloza kapia atataji funye.
1: Uwuride, uwuomu, uwuomi mwipapleza maulide, tuchabongila, toseguka, ni Yuga Check.
2: Sat

0: Esa zambio bikere. Tumuri le chovumbu derera. Mubisanga wano.
1: Olalero mkugumbalete debintu vyo muzinzi. Evigendo kuyambako President Yoweri Kaguta Museveni okugata Afrika. Mumiake 18 jijanga awezeze chukumi. Yaja mwami ya singa mu Afrika yono kubomu kugunese chui tembuli nsi. Elanga ya lete dembe. Yaja mwami ya tumbu debienkula kulano kuvira dara wansi. Ngaita mkugaba sente zemi ogaza agabida abantu. Yaja mwami ya koze ngudo. Azimbi ya marwaliro, amasomero. Sakone vyo bulimi ebiyambako kukula kulanya Afrika. Evina vyo ludo urufuganya government inga nupu. Na webi kina kuyambako yaja mwami ya kugata Afrika. Nganti ababikuli ya baduka dabali mwa Amerika ya jamwami atumbu dedini no kusasa nyenjiri ya mkama katona mwa Afrika ngaita mkuzimba makanisa mzikiti nevidala yonsonga lwachi tuachu sizenda ila elanga tugamba wetu ti mninyali achitafe President Yoweri Kaguta Museveni no mwana jeno muozi kainerugaba ni moyo mtukuvu Bishop Lwabogo mu NRM amina o kuno nyeleza kula ganti wana yugana tufune yoru na kutukungane tuwebaze mkama katona tijaja mwami agenda kudamu watu fuge mwemi yake milala 18
2: Mother say, this younger one, no. Karasu!

0: wano kushenda mumu sambaka satu femfe radio sime mpalogome ye demba vini mwe mweda chike zaka itakusawa nya zencha yulina kuruwa lero good morning wasuza uti ankwani liza musimba taksi eranga kubuza kwa simula la yenzo wanokoni nalugwa na nyini tutu mama chanaku yes utelevu wana amatu wa uti ankwani liza kulugogola simba ngena no kutu wala mpaka sawa ngena kutu wala mpaka sawa mukaga kati sawa nyani dashika makumi ya bili mubili lunakuluwa kubile na kuzo mwezi ya bili mubili ya mwezo kwa September eranga bili ya bili mukaga gwe mwaka gwe tulimu wasu zote ya wana usinzi lukube nango uliriza lubogola simba zikuda wana kaimba nsima ka Irene Kayemba atene nkuwa katale ya nekanda gamba sinaba eranga nkugama ntimusa weno maso kaa ugenda kumpa maulire kwate simu yu recording a voice note osindike ku 0 musambu 0 munana 8 na 2 musambu 0 musambu ngonsindikira maulira gagali kalo kwa katunduko awosinzi lukube nanga munange uliriza simba taksi owereza mudobo zilionga atama uliri genyini gama zima soka mkwano gwange osibe olukobo nywele mchifocho nze ninye kwa mgana angitandike musimba taksi
1: wano musimba taksi akaimba kusaba ketukua uwepo lile choisi ya kaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira uo anti simba taksi nante kujuza ngaru
0: ok gwamunanga gwentandise na iwa no kwate simu nyigire ke simu eri 0 musambu 0 inyamu enda musambu 3 0 0 0 7 yaka imba kamunga kocha tugende wano musimba taksi wenali kulubagola simba wanji seba wabalo kuuliriza niono munange
2: ono Lubega Shaban Junior enali kianta
0: Lubega Shaban saba kaimba
2: wakubira kaimba kada agent
0: eh
2: Daddy, ulira wampita.
0: Baka itani?
2: Daddy, by the agent.
0: Okagabe tugende.
2: Aweleza kwa mkade wange, nalongo hadija na wakila wanya kianka.
0: Okay.
2: Onarebo sewandeke Charlie Sembare.
0: Aha.
2: Onarebo Kaira Joero.
0: Okay.
2: Nene mzei wange, bali kwa Muhammad
0: Ali. Kwa atirao mga nange.

0: Mwakebele nyabula wano kushenda mwusamba kasatu fanfe radio simbe mpolo gome yedembe wamu yise big size bebe kula
1: nzikirizantu mireko mulamu wange nali Aileen abanyi kwa mainga mkamuganda wange Manuel au Emmanuel antikoni eguli ya inakufuni de ya wade wanawe njini mchivuga bugonya wewade omwana omuto ya tufudeko mungeri jetutate gede antikoni waduwe omukade ya katufako ya tufudeko nuna kore sande kati omukadono abanyi kwa mainga na utono mchala na mwandu ya wade aze kusuwa kurumbe omwana ya genzo kumuja kumugongo ngomwana na ye akutuse ngalese ebyovu binji binji ero kukakana bata nikide wa mazigi omkazi ya wade ateko mwana wansi okwebaka ya genzo kukevero mwana ngomwana afude ngate wade waze kusuwa kurumbe era wendoke saa wenu tulina abafu wavili ero nomwana tukena muziko runa korwencha omukadono mchala mukama yetu muzike oruna ku olwalero atenga bombiba neiba bange kusaidie no bukako nyumbe mu ne kusaidia ko ya dio nayo bukako nyumbe mu bona zemba limu wakati nenga mna yege maulire agali eno gaba fuberera abafu batufude ko babiri omulundi
0: gumu sema ulire malunji nakamu abantu babiri omulundi

Diko chana mu musamva katsira rufema freyo simba mprokoma nonji ya dembo of course chikazili 10 nemwe zakaita kusamukaga mutundu dia lero mwanyanga kasitamanya kasazura mukago manya kasaja kagenda kuba katulawo tutulawo kuva mukaga paka samsam boss mandevi asema tuveyo muchogobe nakazi ni sawa tutijo kubanga tsematemeso nga tuzitemetemera abantu nga bazitambude mugwanga Uganda chechigenda maso mugwanga Uganda chili chitia era chida watufu of course mumpiranga dabozi ngomanya yenze msaja weka yunga ya vachari mabugerere nze komanda wanu kalevu lo mulevu za talevu la nelevu la nzemu levu zoche za chino nataka kimikola wa tenti manya kisajia wekari lava ngava tata nso kuteka o tenti tata nso kuteka o tenti wazimba zimba umanya kisajia ni wanu kagenda kumanga kajia awasinga te wachako isana tenti bako sebache isingo kuweli ya kavi bachali ya dumuzaz bachali ya dumuzaz ifami Uganda bat ugeenda kwa duwe nene kulio kumbino wagambo wai jaka hili kalevu le riatero kuogena konga tandi kwa kumenya menye nsonga akati yao wawanga ufunye mwaka sente ngo kagata kata juki la fetu zimba botumenyo zimba bomenyo zimba bomenya boyongera ko bomenya boyongera ko bomenya boyongera ko ajali ya dumuzaz kena kwa duwe nene kulio kumbiva Uganda bati oberenge sengo stamu za mpola mpola basi mande vya njaka yunga cherima o cherima kuda yo njagala yo nyo kubanga ye wafe je batzala ye wali nebya na jensingo kutege robo ya mitali mirwande ayo kuda yonga sina musenja na chochikuru kuda mwenga sina mchikuru achokiza ngane soka sija usendia mandevu kwa sija usendia mandevu mandevu asomolo kunsija unga teka na kalimujukire imama etata.

0: Baba, sacha we shiuni ya kubie nguma Haipupa, kekaimba Wabuza kwenye singa zuna poesina temple kumedembe Mwanae mubende shiuni yeri Sonyo wafayu ni inga Kalifenda, kontandi kwa yaru nolugendo Nenina kusoka, ema Namusoka maulide, ya jamuru fanyuma Mujiu kilanga jia Hii, nenga limutalenti ya kadonka mwe So watu waimbie, ema sabaduka muna mubende akaimba akaise buba gumana fali kusimbuli yote ya wewe bali joku zao kufaku nchia paka buno bude saa ziri msambu dajika ziri makumi ya bili mousa tuweziste kuyenze muna mubende Bruce omtabizi nzia ntuise nente kateka yo bude bune ya Radio Simba Lunchtime Sports tukena kubeda fena paka saa zigenda kubeda muna anezali lofu nebinji international break abadachi ya bako na mungambi ya abu ya bangereze ya bafunye injuries nebila labi nji nenga mulimu na kumangule nsimbi yeza bingo emilio namba emunu ya chitundu emunu ya chitundu na mkisomu abenga wangule mitwala atano then abantu bana wakabane emilio ni pwese nebe ya sigadeo ninga ya wangule nsimbi ya zigule mitwala atano mkube simu mkisoka edazenti tesebola kubela ngeitam atewe isi mutakute nambe no ya lazama nyagaluthi chisache hii yomuko ba wangu zaba wangu degulu ate yewangu de mitwala atano nebadde zeko simanyo banamufuna nenga ba mukuba wangu degulu mbafunye enamba ya Ruth Chisacha amanyage yalaze yebadde ya 0758 7 2 7 badde sinamufuna nenga ate nabe mfunye aba mukuba wangu de simbi zaba de zegulu nengo de simufunye ngiza kukubira nga kubye simtakwata alibika ali busy yenze kubanga ali munimi lyo sawa zino abamu kubanga abasinga kupira nga bangu lensimbi sanga obulwisi balimi ba mu bilombe yo wagamba ni manyanya ndi mulunzi takwata nakati nenga abamu kubanga bangu lensimbi eze gulomba funye era amalobo ezingira kubanga angazanya then ana bangu lensimbi ezalero beda nga to simbula katuzanye bingo ngonyiga kwedi ya feria bingo ya star 2 7 ya star 3 hash yes kasasimye bake ya time wa shilingi singa 5 ne sente ku mobile money account yo nyiga kwedi ya bingo eri star 2 7 ya 6 3 hash yes awadako njakobo funa uteka password yo ya mobile money jiteke wenyigie seba uke account yo ejubweko shilingi sana kumibili mchikumi mkumi ufune SMS ilaga ndiyo genze mdruo ya bingo mbagendo kufaba ntaba 5 apagendo kubangula a million emule chitundu ya lirongo mwa ufuna mitwala 5 then ate abana bagabane a million emunga buli omu atwale mitwalo 2 5 2 5 wabamu kwa wangu de simbi ze gulomba funye ilange mbwezi ya feta mdebweti
1: hello
0: wasibiyote ya sebo
1: mbwede
0: sebo sebo yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba mwami yani yono
1: mwami isa diabe
0: o wangalira we sebo
1: mbanga ya tijabijo
0: tijabijo gayaza road
1: gayaza road
0: gomu kwa wangu de simbi za bingi ze gulu
1: Naye azaje.
0: Wangu desede meka sebo.
1: Ndola 2 5.
0: Abingo bado jo mugeza ako ba mutandise gulu.
1: Bado jo mugeza ako.
0: Ah kada sebo sendo zikoze mu kyezo.
1: Sente. Okay, nenda gura ko cement. Nima yanga bado slide kuba plaster bulungi.
0: Wafunye ntandiko ya cement.
1: Nafunye ntandiko.
0: Ah wichironje sebo yugayuga.
1: Wamishinga.
0: Atana wangu na simbi za bingo mugamba ibigambo kisebo.
1: Mugamba yazali ageze ko yaja ku wangu.
0: Kale, bera bulungi sebo. Hello.
2: Hello.
0: Hey.
2: Bera mukama wange neyaza.
0: Hey, mwami ani ono.
2: Ono guma sivi ni na yama nyereta tumusime rozi na yendi ono chendo jo.
0: Uli chendo jo saidi, chikakabara, butundu, ziru, ibale, mati.
2: Ndi kakabara, sabu kaunti ye kakabara.
0: Hey, manyi yeyo.
2: Neyaza mukama wange mukama kuongere njisaburu, si.
0: Sinzi nga vya sente guya za nyebingo na ufuno mkisogu wangu la sebo.
2: Bana geneyanza neyanze ke
0: kadi sento gena zikola muchezo
2: bana ya katimbale sina kasimu katingenda gura simu mbade sina simu mbade na mbade nga neyanze ke weyaz ngenda gura kwa simu ngura ke enko konteke waka neyanze neyanze bana
0: kale wale kuliza simba no kuzanya bingo
2: kale simu
0: kale vera vrunji simu So, fresh to mchidigo mnafale kwa Simba bingo wati wali wa dala center matubazi wangu la suwezanya bingo na utaize simbi ya zalero kwa star bili msambunya star satu hashies ya time wata na akumala niga kwedi ya star bili msambunya star satu hashies ogubelele mungu enda gililo muda chika makumi ya abili mwendo kufakatinja kubate nga bini simbi za bingo a million number emune chitundu ya kupotu waji seti nzeda ubude nga mpuse ya kwa mpuse tuwabu wangu ni simbi elaba zifune nga sinda vaku mtewe so taize simbi ya zo nganawe Mwiga kwa diya bingi ya yostabili msambunya star Satu hashi yes o gubelele mungu enda gili Kwa za mkobo ya tizije Tuwa kwa simba ina temple gume dembe
3: Isawe ene yebye mizanye kutusibu wako. Champion Bet. We wandise katikati. Ku www.championbet.ug. Wewe wandisa nosibu ogusoka. Weba kukuba. Sente zozo sibye. Tuzi kudiza okutukila dala kumitualo kumi. Chitufu. Emitualo kumi wedu. Zikuli ndidi de. Champion Bet. Etuse. Omupira. Esanyu. Noku wangula. Bionabidi mungalozo. We wandise kati. Ku www.championbet.ug. Champion Bet. Wangulanga champion. Zanya n'obuvunaanyizibwa okuzanya zaala kwa bulabe eri obuwongo bwo takkirizibwa batannaweza myaka 25.
0: Kuna betting yamba la chepe bingo atozi malayo ngofuna betting account ya UN Champion Bet kumutimba gano kuchimanje chabwe cha www.championbet.ug chidi www.championbet.ug we wandise wengo funa betting account ya UN odds nene na mipira mingi ya clubs ile jama wanga ino break ya mawanga na ili ya basigade basamba club football nga bakata abu basigade basamba na balabanje basigade basamba so jama wanga na ja clubs ku Champion Bet jufuna we wandise iranga singo bato wangu de kutiketi yes so kanga wakajugule wakaunti sende zobo sivi kutiketi yu wazikudiza steak bajukuwa bulamba lamba ibi singa kau bakubiri customer kia nambe nambe ili 0 8 0 0 2 7 0 0 8 0 0 2 7 0 owayemu nebana fabu waba Champion Bet kwenye deo maso mwuseka fabu waliye Tanzania semifinals za liru soka wa Uganda samba Sudan guli MM half time gumudemu kwa Uganda kedo kubira nga tebe goal batu yunze buyunzi ndachikibadi ya musambu musambi Richard Okero wa club ya Bull asobodo kubira nga tebe la Uganda under 20 na yate aba Sudan musambi gobayise Ludwan against Pesmas no kubanga ataku bayikulaiza ya team ya Sudan Uganda yafunye goal ndachikibadi ya musambu Sudan ne yunga muda kibadi ya kumi so gumude gole mkwemu semifaina yokubiri ya kubira nge jasa wa kumi nga timu ya Tanzania ya bategesi basi samba timu ya Burundi nenga Tanzania yeyo hebade ja kola sibu vi basi volu kupa timu ya Rwanda 3-0 bakuba kone timu ya Gwange Ethiopia nya 0 na Uganda pwezi hebade itau hebade ja ya kupa Djibouti go is nya kwemu then around yokubiri Uganda ne kuba team ya Sudan yino nyinyi gole mko bwerere so bazimo kubanga besi kana ku semifinals za Sekafa championship wa under 20 wali Tanzania akuraga lo kumanya ku Uganda ne Sudan ani ana samba final sako Tanzania ne Burundi kwabu ani ana samba final ya Sekafa under 20 championship impaka ezili mu bwanga wali ya Tanzania so ne bunaida wali okesongi ndala ne mukosa fa cup wali timu ya Mozambique under 20 ya kuberange samba ne Mauritius sawa 10 Namibia eberenge samba Seychelles so back to back mwali Argentina eri abasambi ngobude bicha ndabye club ya Baraka Central muri je gwange eryo gweda kubidwa ye muzi yo club Independiente Rivadavia ne club ya Lana se wangu de bidi mu club ya Estudiantes La Plata kale no abova kwabo eri abana samba lilo mali jiri akaongeza kusawe mbisikla Mwenebe samba saula nikita ane klabi ya msaudi ya chile sawanya Mwenebe chaza klabi ya oran Iri mugwanga Iri ya bungereza Wali mipira mingiko Na inga andabiyo ko qualifiers FA Cup Wali yoko ne games EFL Trophy Team nga Leicester City Mwenebe samba Fulham ya bali wa simu ya kabili mogu mejo bukulu Luton Town Mwenebe samba Ipswich ya bali wa simu ya kabili mogu mejo bukulu Mko Dens Mwenebe samba klabi ya Crowley Notts County Mwenebe chaza Grimsby Town Odi ya Mathletic Mwenebe chaza Fleetwood Peterborough Nisema klabe Colchester Timu ya Tranmere Nisema Shrewsbury Wawiso Nisema Stevenage Wigan Mwenebe chaza Blackpool York Nisema Rotherham Naba labanja wana samba lero So jebali abu Scotland Eri Games Zilio Za Scottish Challenge Cup Nampo ziba kupeda ngaba sambolu alero So Gwomugobele zi Wemi pide jama wanga wega tinawa bettinga Abono Mujo kupeda ngolo tapweze mpira Jina kuwa tickets enuje za lero Nenga abafunye mpira ja fejaba de Je gulombe weza Singo ya wangu de Ye gulo singo ya fejaba de Winia club ya metal la kesambi ya bagu wangu de mzilo Odi 2 plus ya wangu de Ya badeku wini ya Spezia Ne wini ya club ya Romania Ya Petro la Protesi Odi 3 plus ya wangu de Ya badeku anda ya 2.5 ya odi CV Bagu wangu de mzilo anda ya kute kwa badeko ni winya club ya Struga bagu wangu demokaga 0 ne Hobro bakoze golo golo ne Koge game ya bademe goes msambu so golo golo ne kwateyo abafunye VIP ya feyeguru ya wangu de ya badeko wini ya Spezia X2 ya Dortmund 2, win ya club ya Romanya Petrolal ni under 2.5 ya club ya Odo CV na VVIP ya wangu Debachi kweze wana Atletico Atlanta under 2.5 Trento win hama BTFF golo golo so tulumbate katempiri ya GDA Jarero ukulina katambula kwa midweek odi 10 kukwadi ya feeling abunijia ya betinzi kusita bibiri 10 sita 15 sita MHS kwa betting apitao sita 210 sita 15 sita MHS ni gafazi kwa diyo kwa bettinga making a sure ntisimio ilikuwa ya time wa shiringi singa bibiri ni sente mobile money account yo golo VIP ya wangu dene VVIP ya wangu deso lumba tufune VIP ne VVIP tickets za lelo pozisa kwa na katambula kwa midiwiki wadi 10 ukuva kwa diyo ya sita 210 sita 15 sita MHS wa super single ngabo ya wangu degulo odi 3 plus ya wangu degulo ne odi 2 plus ya wangu degulo tulumbate jirie jarero single odi 2 plus ne odi 3 plus tickets ya zarero ukwedi ya sita 210 sita 15 sita bili HHS nebe singa kao tukubili customer ya namba ya 0 msambu 5 msambu chenda munya 5 mutano asatu mumunana ne 0 musanvu munana 0 atano musanvu atano mwemu ama 10 asatu musa kusaidi ya bingo kusika zeda chikabili mobili jackpot ya bingo kupenda ngetu wapa wangu de milioni mune chitundo ya lero zanya bingo wata mkwa simi yeyo mapensa ne smartphone bikola bulungi nyo kasitoba kwenye ya time wa shilingi singa atano ne sente kumobile money account yo niga kwedi ya bingo kwedi ya bingo ya njia ulo kuyama pesa ya bingo eri sita bili musanvunia sita satu HHS kwedi ya bingo eri sita bili musanvunia sita satu HHS ngambia sita bili musanvunia sita satu HHS wadako wajakubwa ufuna uteka password ya mobile money wanyige yeso uwa uke okay. Wenga ate ufune SMS kusimiyo ilaganti yogenze mdua ya bingo mugendo kufa abagendo kuwangula emilioni emune chitundu abana baga bana emilioni yensimbi then na mkisomu abenga atwala emituwala atano ya maini wina so kwedi ya yustabili msambinia sita satu HHS kafuna break eno kumewo tufa kusimbe na teplo gumedembe yenze muna mwende Bruce Omtabize
3: Jukida Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission.

0: Hey, Pato, yesi poloti yeje bali mukusibetsa akati.
1: Yange,
0: ochikolotia.
1: Kabokisi kanoke kazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo. Nze nanyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Mwatu nesa sule 10 bidi zoka. Olonieta niko kuzanya okuwangula sente.
0: 10 bidi zoka.
1: Chiba chiwede awonga wefu nilo mkisogo kuwangula bilabo. Omulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
2: Nyiga sita. Bidi ya mutanu hashi. Osanye kabokisi kunkumi bidi zoka. Tomanyo inzo kubera muna mkisomu wanguzi. Agendo kwe wangulire bilabo. Ebibadilirwa mwobu kada atanu. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo belirwa. Zanya nubu vunanyizibwa. Kabokisi. Omukisa guo guso bero kuchusa bulichimu.
1: Kabokisi. Kakutusibwa kwa wakada inaste. Ngene runga mizuwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wasuwa miaka 25. Tokidi zibwa keta bamu.

0: Hey! Obendo ngo bweti pidi mane vaji futura wa kubanga mbade sikauli langa kokan
1: mama ye mbade nkamanyi gundi yakakuba
0: ani
1: osifire bongole
0: basaja bayinza kuba bazayire
1: asani nduga
0: teri oli yakuba nti kulo mugugu ke kaimba kakamanyi
1: Ha, mujukide.
0: Gulwa kuwa gwene JTV.
1: Mujukide. Uinza
0: kuwa mumanyi video vya guni.
1: Mujukide, wanange. Na hebwa mzei mugula ya kuwa hako, wana.
0: Tulaba. Chuchiba ituo kwe gatano kugatulula waya. Wama, musebi ya mutiaba nyaba na masebo. Tufuka midero akumate mutulaba. Muli mutiayo, mwabare kulirizene, mutele bitaku, nje mwurugu mwane musanyu kasawa kusawa. Abiri musatu, zisa kusawa kumi, ezaka ungezi kuruna kwada tuwaniliza. Mumu kulikaya banyabane basawo, biyo koze kubi koze. Mbuza wafunye kuchencha, wafunye chemsana, oboli mukuno nyachangulo wetu tukide wano. Muli jimuka tijitelene, uruna kuruna ngara rutambude, ebitu yenangaba bitambude. Oinomu baka ogwe maropo, musango mukoto kwe biyo kuronda, biyo natu vili natuze na biyo, ebibade masaka. Ebibadde mitundu byeggwanga byenjawulo byonna tubikunganyiza ojja kubiwulira abakulu mu gavumenti abamu babaganye viza zaabwe baziganye okugenda okukubira kampeyini ayagala okufuna obwasse ku ttale bwa UN byonna tugenda bikunyumiza ojja biwulira bingi ebiri mu ggwanga naye mbuuza lyoli otya ensonjira bonti eggwanga likutwala litya omulimu ogwo gukuli gutya bosi weye mukambwe oba gwe kennyini bizinensi yennyini ayagala kukwetira Pia nabi ya vili, chona tuino kuwanga tuikuwa saganya mpola Ruakubiri, na kusoma ziri ya vili mbili, omwezi kwa muenda Mwaka kwa bili ya vili mumukaga kumprogoma kwetuli Atetu kubuzeo, yefei, abavuka, abaitinifu, abe ulideri anyi Mpologome mvubuka, paka sawe munga tulimutora Madusu na dokori, tukena kupiri mpioze tulira Muka ungeza kajudechi, nongezi You know what I mean. Agangezeka kosle microphone soja. Zuruka supendo katamari kababa. Bigama bifuduka mukamweno viduka supidi. Mawe. Oja kumiulira. Tuliano na muziki ya muzito na kwa kujia. Ndina umurangina.
2: Alfa Jafo Musoda. Julia Solidaba Musoda. Rumaya Soziri ya kufumi. Tatata luka tumuzo kuru wakuli mulize mbabuza ko. Masu ya mtia kaungezi kuna kuna wanda gana fetu gusa mtuesday. Nasi kuna wakabali tia warumbe wa matu gusa. Na chetu kutambuza. Kaungezi kari kata ya sides au. Ejireji kutamuga chaga na kutonye na FM. Pologo mevuka salinda wetu wangu mera tairi nyia famile pona ingibezi takura kotu wakuse da tatuli kobi atenti yanku tiyanku wa manche yeye ambu doluma imajeja febaru gera nazina ataku mbangawe bagambie na fatugusa ataka kongezi tukatambuse mustaire mbaya oliuti ugamba utia bichambula bitia mkwano kwange ofinye tofinye lukute wena jia kwa na chigwe chikulu chini chumuti mwakresto inoburamu abanabali murango kubitanda magulubaga wanise kwa sawa isengaro maso mgamba idunda zata ina chikumiche mkwaya denobu kodobu ansuka na yo champa doburamu Mweba zoma nyente ataku gase kone senyuli ya mkulike. Kone tuguse. Wama mulimutia saidi zangu wa mliku simba.

ku www.radiosima.org usichu text ndeka ulira Radio Simba wo buri mucya mukora ki ziri 23 na kuzo mwezi gwa mwendo mwaka.

Bwana medio mwagzu wa timu ya Arsenal ya butayunja ugambo utia mwema dikwela kwenga mtu mvude kugami ya rumba burumbi kutikito ya radio sim erika muwebidia tulikuri wakwela simba singo njikule tedene VVIP ndese VIP ije tuita makuna re VIP makuna re sita birita nuta sita chedaro birisite mashirumba.

Morenzo, jukira alike Spain, kutimi ya Gita Fe, nagena kwa Atletico Madrid, Manu uji ya muja bili ya bili kumina kanga kumina mukaku, nemureta, wakati nemutu na kutimi ya Chelsea, inandu uga nacho. Chelsea ya muroni ze kutimu na Aston Villa.

Indi Georgia, amina. Sita biri tanu tanu sachira bubiri. Sita, ehibu ashirumba. Zeka zwa sarisafu mkambudia wa sabasaji mkambudia wa masumuji. Mkambudia wa chuchubi mamu sodalu kuma nante utaka nimi kanzo jire cha mogo chintu chisikirize cha katonda. Ye chitafe chile selo na chwe mirimirandi lo lidisori ya mpunguru kevrabanji. Ye kuma nante tuwaru mama atenga luangula. Ye masumuji, tumita vene. Ye mwenyangu gubara gagocha gusiwa. Umwara wa mte sababa guengamba. Ye sabasaji ya sababa kuma sababa langira atenga sababa taka. Ojitakebe. Ye sababa buganda atenga sebi intu. Yesemu nya bamusota sebu fubu ango atenga sakali bakango tekani kibwa kota ba wachidagade yesemu ya buganda baba biribicha sita biri tanu tanu sachira bubirista emuhash VIP ne VVIP ntadeko chetu itoru baba.

Mugumi ya Shabani agaye ntiali randa ni ya vabugerere bawereze ku sente banabugerere bari mu semi final. Erling Haaland umuzanyi wa timu ya Manchester City kakubira mba 17 omukubi omutimpuzi Terminator Predator Haaland ayanuku domu wagizi wa Manchester United Frank Wright Franco mutasara mvili ya ganti mania inakuwangule mipire tano ejo mudiringa nalio kasare mvili agenzo kumutimba gana nala mechifana nchara na ganti ni wankubade wa sare mvili ni yete binyuma tonyuma Haaland inamu ganti ya mguanda wa ndoza gukusala ke mvili olozo ja kubo ukoze challenge nganzi ni gendo sare mvili ganti ya gendo sare mvili teweme nyanga mfuzi chata geza ya ndi bada sara ke mvili kubati mtege na kuangula mipire itano wewe ja wagiri jumu diringana wanu kudu Kevin De Bruyne muzanyi wa timu ya Napoli alaide miaka 35 ejobukuru nagati okufira mu kitoke kya gonjanga no bukuba kuba butonyerere tana bakukiro uza ko kuva ku timu ya Napoli ababisomora abashaki tamanji babiji bwagambye Kevin De Bruyne yarega takobira 20

Kazi we eme wangu wa rogambo tebali kwela kongo tumbo de simu. Sita, biri tanu tanu sita chida bubiri sita imu hashisuku urumbe. Rumba baba, VIP njitadeko kuliko ne VVIP ruparatipo rubara nyosi gamba charu ontio mukambodi. Again ti VIP, ne VVIP ruparatipo rubara nyosi. Suwari nyoku baganya bero ozo, suku wa parapase, suku wa sudia, tulikuwele zisinga basori banyabu. Manchester United ne timu ya nafe baleba Manchester City bonaba chari medeko kudefenda.

watimu ya Brentford gubayise kutimu ya kuangere wana fenataba itali Nigeria agenti ya mazima wadeba mkubira yewavaba zade Nigeria wadeba mkubira kasimu agenda kolechi abasambire

Koegi, e yabachia, e mubuere de badeba zanyamu champions ija bachara wa asenu, ba wangu de e goal, e mukubuere re. Real Madrid goro goro ku timu ya PSG. Real Madrid. Real Madrid. Guzi ki de goal e badde e muku e mu. Sita. Biri tan tan. Sita. Chinda mubiri. Sita emu hash rumba VIP VVIP zunanzi tadeko sita biri tanu tan sita chinda mubiri sita emu hash soko rumbe umusanyi wa timu ya Napoli Franca Anguissa Baga anti ya mazima gani anti okuguru kwa kwa dio wako sedwa nyo na ye aja kubanga atani kente kateka zukunya bangi litali ya wala nti diru jebagaro kuwa kochi wa asem mikera tete ya jabiri kumina muenda irabi ke mutu ala mumia kakumi mumaa sawo Tayingira musambuka Sita biri tanu tan Sita chinda bubiri Sita ebu hash rumba Umuzanyi wa timu ya Real Madrid mu Faransa midfielder Urien Chumen akanyiza no mutende Zidane wa Faransa obutamuita ku timu ye gwanga naga anti amazima mbadde siri fit chimara Mbappe agamye anti amazima mukama Katonda akole ebyamagero Yenga Mbappe yali yegomba Ronaldo Cristiano okuva mbuto ne kati bachali amukubira kasimu ba friendi banyumia wali mugwangira deni makambachala timu ya AGF ya bachala ekwido FC Nojiran egoro biri kubuwerere egoro biri kubuwerere wafunye gorogoro ya timu ya Sarufodi gorogoro bade ku VIP gugenzo kuzikira nga Sarufodi bajukubye goro biri kwemu nga Sheffield Wednesday yabakuba twagutade mu gorogoro era kubade ko gorogoro ya timu ya Peterborough ewangu de sat kwemu ku timu ya Colchester eriye bade over ya 2.5 kati eno gorogoro sita biri tanu tan sita chereba biri sema ashirumu Kuruwe Alexandra okuwangula timu ya Aston Villa under 21 Kuruwe Alexandra

ugambi Peterborough United uwangude kule Chester United 3 kwemu Plymouth Argyle ikubi ya timu ya Crystal Palace under 21 goro 5 kwemu Swindon Town ikubidwa timu ya Newport County goro 2 kubwerere Gillingham ikubidwa timu ya Cambridge United zibadenya kwemu zibadenyemu Mkedoni zani ya mufinye wanikuwa mkono mkurabe yafunye Mkedoni zikura wati gama anti juu gama anti mkambodi juu Mkedoni ebade waka kubye kuruwe town ya goro nyakuemu songa te Brentford ya kadim kubye team ya Bremis mubu wereli oyoye kaya seri city ya riendala Bremis abade kuvivi IP single bamu kubide waka atabade biyano neria na kugama antibabi ya alari siri ya alwari walido buka mbudi sita biri tanu tanu sita cherebo biri sita emu hash gwe funa ka VIP funa VVIP kubanga antade kwa umuliru sita biri tan tan sita chindabu biri sita emu hash okay kozesa nyola ini ya

Super League yo kati mwesu umusibwa nejia. Super League. Niba kugama antio muanguzi. Atuwa rubu kadenkaga. Nego manyaba sambi banga ya maranga walisa. Training na vichizi zente za kuzisa. Mulindu wa mpuri la baba basubiza ne milioni chukumi. Na basubiza ya tanu na agaba u. Nenga gina kuangu rubu kadenkaga. Chitegezo mtu wawai na business java zena atundo musambi uwati nebu wati. Muliaka wani muleke. Bo muli langa akaya na kuchino nechino nechino toku manyondele yujuri. Yo ya itachi ya lawaza haba sajia mwale keba teka sente wa mwopira. Siga mientu lukua waziteka mba kule mpise mbibu na ye mkuwa. Njagalo ulirize bietu ogera. Leka kulonda mu negative nota ni kakuziku waganya akonyo bilu uze yujuri. So, waliwe bisalibu hawo. No gama na yabantu wano tebama niti yabantu baina motion zizo mpira. Mutu wa emotion buwati na kuatibu wakuna ulirangafa. Baku batimu yoguru. Na igwe savango inongo zindalunga chado nubajuku biikula iza. Ninga bantu ino bagamba. Ndi Usmani Mayanja ya tebe debu girele goro. Gulie muemu. Tule mchitundu echomo za nyecho kubiri. Begugu wa weguti, tugenda mubunia. Samu semu gugu na janga ya zoku wakanya. Akasu kona waga yuye, samu semu gugu. Nga wakatu lanti, ye top scorer wa chadondu, akanya ni baka kuata. Ni bagambo wadoga ma ye top scorer angao utatebi. Ningu wadetu wa muwana, ni wadoyo giri ichuchari. Kati abantu wa webatu, nasigalanga mugumu mwawe chitibwa abantu bakuru kusiza maziga abantu matimu gabo gavudeko babusuju bachadondo bamawogola babudu ne ngumi mwajira bi ngumi ngevuga taichi taksini maksado mwazira bi ebudwa siri mukubiwa garanti bana abantu balu mwenye bakuba banabu no niye nkuraga ekintu kirwanyo omuntu. Oli atakuvumia atakoze kiningu kugama nti batu kuba golo satu baba kugama ngulira uri nechi mirimiri kubo muganda wange abana ba mpira abaine bigabi bivogera no mutunulira kati olokuwa rusi gubero oli musanyulio gulaba kumanyi dai lenga ate jukira soka we ambaza kirindi ni kati yayi na busungu dene kati fi ababi tegera umugama ni kakana wadaba ganyi na umu vila umutu naso ugamba ye beifugi yuli mutufu beifugi wali umu luganda chiba gamba kuchita kuati deku njena antilinda buche so bino bine bio kongera hundi ya bie no ebi bitufu chenga manti ebi bio ugerebwa irabi beira ubi beira yuyo na kubanga buli omutimu yenga bajukubi wabawo kyo ino okubanga okola ki ngonyweza kyeso wagira kuyo kulwana au kiba kigenze wala ne nkulaga engeri abantu gye bateekateeka mu mupiira okutuuka okuwangula katugeze mu wangu zobawangula midwe katugembe ba 12 baddako muenda ddako musawo baddako 5 like bwe bityo abazongera kuzi 15 naye timu zino bazibalira nnyo kufuna ku mulyango nokubeera ku nkola erinti bene mukutandika empaka zino obwo kuzizaawo yazizaawo n'omusingi ogwo okwongera okumanyisa abaana ba Buganda ensalo za Buganda obumu okumanyagana kukyaliragana n'okwongera okutumbula ebitone ebyabavubuka ekigambo kutumbula bitone kiwulika nga temulimu kukomyawo abaalagedde ebitone neka tumpira bugwata buka university nizikola ziti simanyo ino kuwa nabisa za buiba tibichibichi kati nzi manyize zimu kusonge za akumia oba na abantu dakumanti mulimu ibiye kwa sivu ambuno umwana agena na vamu sazanga mto na ingira super league ngu atibambi na tukio nebigana na abeirao atenga ingira nga mto ngachayi no budu buku pali badi bali teka we teka antivu lete ndaga mtu yunga tosu samiaka buwejiti wakuba kuko musipali jitegezo wawa yingira uli mtu tosu sa miaka abiru mwe tangu tu kukirizo sumuru ukunda nare miaka asa tumu evi ntubi evi joku tukuba so ejo